0: 今から17年前、ロシタリアの王室に女の子生まれた。
1: ルーン様、ルーン様、お生まれです。
2: 男の子、女の子、
1: とても愛らしい妹君にございます。
2: 妹、今日から私もお姉さん。
3: にゃ
2: あ、ら、その子猫は？
1: 妹君のために連れてこられた猫ですわ。
3: にゃあ、
2: まだ赤ちゃんね。名前はついてるの？
1: ウーラと言います。
2: ウーラねえ、今私に妹ができたのよ。名前ももう決まってるの。ハトラっていうのよ。
3: にゃ
2: あ、ウーラ、ハトラと仲良くしてあげてね。
3: にゃあ。
1: 猫は王家の方々を守る生きた甲冑。きっと妹君を守ってくれることでしょう。
0: 誰も予想してなかった産声を上げる女の子がロシタリア史上に残る異端児となることを。誰も見抜くことできなかった。愛らしい顔の下に恐ろしい破壊神が隠れていることを。彼女の中に吹き荒れる嵐に誰も気づいていなかった。ロシタリア王家第二王女ファトラ、彼女の人生はこうして幕を開けた。